Nsemmi l-kom Maltini Waċin, jiena Lucy Stewart, un-istidin kom biex tinaqdu miegħi għal dan il-programm Malti fuq Radio 4BFM 98.1. Nibda biex ngħidilkom li ma nistux nieħdu request għax dan huwa stand-by tape.

Uda kien Renato flimkiema me rispiteri, wist naddu għal-kanzunetta tal-Greenfields li hija il-Brew Grotto.

U dak kien Enzo Guzben fil-Pjazza tar-Raħal wis-sanaddu għal Freddy Portelli Viva l-Bandiera Tagħna.

da kien ċali kamilleri, Malta bil-vaganzi. Issa billi l-lum ma nix request, għax da ma naf meta se jamlu dan il-recording. Sibt ħaġa oħra. U din jisima imħabba bla kunduzzjoni. Ma kienx hemm x'nagħmel, il-barmil vojt jitgerbeb minn taħt l-iskaffa kont rajtu tal-twiż, tfixkilt fih u tgerbibt għall-wiċċi malat. Turrum platti f'idejja. Il-ħoss kien itarrax u dewwa maċċina kollha. Hekk kif kont qed infarfar il-fardal u l-ħwejjeġ mill-frakk ta' ħġieġ nara minn taħt il-għajn li mallem biex rara tar-rabja jtir minn għajnejh. X'taħseb li qed tagħmel? Beda jgħajjat. Qed nagħmel biċċa mużajk weġibtu biex nipprova nberret is-sitwazzjoni. Taf kemm huma dawk, reġa' werżaq f'wiċċi ta' kelb irrabjat. Bdejt ġejja ftiegħi wara dak il-waqt u wettlu.

hús vichín is siad. Hús tíf kini hússíp is sessioni tíé u kinu kól il kók. Kontal albi mal haddi mal uhra is da mux ma stíf. Fi stíf kont nara u undu najt xie affarijiet min l-ewel jim li bdejt naħdem. Qatt ma kien jitbissem li f'meta ikkienu ikun qed jaraw in-nies. Kien qisu argużin fuqna u wiċċu għajjin kien dejjem bil-buri. Fuq kollox indunajt li ma kontx noġbu kien tort tiegħi għax ma tantx bdejt tajjeb. L-ewwel laqa' tagħna staqsejtu x'inridni għax-xogħol fil-għodu. Bla ma kellimni fetaħidu biex juri ħames tiswaba. Iżda Steve fuq l-ebda jgħid ma kellu ħames tiswaba, lejt li wrini kella biss tliet tiswaba u żewġ qadmiet. Waqt il-ħidma twila tiegħu bħala kok subaħ spiċċaw vittma ta' skieken qattila. Ma xtaqx nuffendih, iżda mblajt u konfondejt. Kif kelli naqra dak il-messaġġ? Not kull seba' nieqes bħalli kieku kien hemm. Jew kelli ninjoraw. Jew kelli not kull għadma bħala nofs. Kien jaf li kienu neqsin, kdim xofti u wettlu tridni fl-erba. Għajneh irqaqu waqt li xengel rasu bis-salt u reġa' iwrini jiedu. Sa issa il-ħaddiema kollha kienu qed jisimuna. Ma kontx naf kif se noħroġ minn din is-sitwazzjoni diffiċli. Steve, għidli int, għax ma tantx nara tajjeb mingħajr nuċċali. Waħda mill-impjegati faqqet daħqa. Blaraq niżel ma' ħaddejja erġajt tippruvajt. Fil-ħamsa xengel rasu biex jurini li qtajt u ħareġ bl-aġla minn hemm. Kulħadd beda jfaqqad daħq. Min dak il-ħin kelli għadu. Meta kien jarani, insellem li xi klient jew nitkellem fit-tul ma' xi ħadd, Steve kien jaqbad jgħajjad miegħi. Għall-ewwel kont nipprova nittrattah tajjeb u nirrispettah. Wara xi jgħidha, iżda ma' żmien ma bqajtx inċedi. Waħda għax ħassejtu se jkissirni. Għaddew xi ġranet. Ir-relazzjoni tagħna marret mill-ħażin għall-ar. Dawn il-ħsibijiet kienu żammewni hemm, flart imdawra bil-ġieġ. Steve reġa' għadda iħares bl-ikra ħlejja. Waqt li rajt id-del tiegħu fil-ħġieġ, ħsibt li Alla kien iħobbu, li Steve bħalma kien iħobb lili. Għaliex jien ma stajtx inħobb li Steve? Ħassejtni nistħi minn innifsi. Għalhekk, dawwart il-problema tiegħi lejn Alla l-missier. Indunajt li kien imissni għamiltek qabel, iżda qatt mhux tard twies. Hekk kif kont ta' kubtejja tlabt għal Steve xi ħaġa li qatt qabel ma kont tagħmilt. Ma kienx ħafifa li nitlob għalih. Għaliex kelli nitlob għalih meta kien daqshekk antipatiku u kien qed iħassarli x-xogħol. Iżda kont żgura li Alla kellu l-qawwa jibdelli Steve, kont nitlob għalih fil-għodu u fil-għaxija, u iktar ma kien jittrattani ħażin, iktar kont nitlob għalih. Fl-aħħar il-muntanja iċċaqilqet. Steve sejjaħ li, sibtu se jibda l-lista ta' tmaqdir passoltu. Iżda x'ħin fetaħħal u qalli. Meta kont żagħżugħ ma kontx indoqq il-mużika jew noħroġ mal-ħbieb. 14-il sena kelli nibda naħdem ix-xogħol qiebeż, għalhekk ma tantx nista' nifhem liż-żgħażagħ. Naf li kont qiebeż miegħek, nitolbok tinsa, mhux għax ridt. Ma stajtx nemmen Steve kien qed jitlobni niskużah. Minn dakinhar bdejt nara l-affarijiet isbieħ li kien hemm fi Steve u bdejt ninsa n-nuqqasijiet. Bdejt infaħħal l-ikel li kien jagħmel għalina l-ħaddiema. Ma bqax nagħti każ ħafna tal-ajjat tiegħu. Beda jkollna konverżjonijiet fuq Alla, ir-reliġjon u ħafna affarijiet.

toħra. Waqt li konna nkunu nistennaw li kien li sir. Għallimni ħafna affarijiet ukoll. Fl-aħħar tas-sajf indunajt li Steve kien għallimni li għalkemm kulħadd għandu difetti bija b'kollox Alla iħobna xorta waħda, bla kundizzjonijiet u bit-talb u t-tama. Aħna wkoll nistgħu ninsew id-difetti u nħobbu lil xulxin. U qegħdin tisimgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1.

Da kien ġew Galja, wissanna ċajta hawnhekk, kif nixtieq inkun? Waqt li kien qed jiekol bil-kwiet, Felix, il-ħmar iltaqa' ma' Wiġi l-għasfur. Taf xkont qed naħseb li kieku inti kollok paġwina bħalma tiegħi. Kemm tkun aktar ferħan? Wara ftit iltaqa' ma' George il-baqra. Jien naħseb li kieku tagħmel rum bħal tiegħi tkun toġob iżjed mill-oħrajn. Imbagħad ma' Piju. U kieku jkollok tromba sabiħa kemm tkun isbaħ aħjar. Għalhekk, Felix mar għandi Saħara tal-foresta biex tagħmilu dak kollu li qalulu sħabu għal-ġid tiegħu. Hekk aħjar, issa għandi nkun aħjar iżjed u waqwa minn sħabi. Aqwa minn sħabi l-oħra kollha. Grazzi, grazzi. Ma dak x'monstru ġej. Dak int Felix. Ma itlaq minn quddiemi għax qed beżani. Povru ħmar, darb'oħra kun kuntent dak li inti u mhux b'dak li ħadd ieħor jixtieq tkun. Qed inti semgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1.

u issa wasanna fl-aħħar dan il-programm, sa kemm inkunu magħkom darb'oħra jiena Lucy Stewart nixtieq saħħa lil kulħadd. U issa nispiċċaw il-programm tagħna illum bi Sliema Lake.